0: Que maravilla, xa, bueno, a presentación é preciosa porque levase pois a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner sí. Enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parte en eso, como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e ao lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non? É máxico. Pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque es un espectáculo que además aporta muchísimo para todo que acuda, por lo que vemos, ¿no? Vemos así esa imagen, a pedra no es calqueira pedra, ¿eh? Pues un ejercicio de fuerza, ¿no? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que te dice é a pedra do xentil, é do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturxia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os moniqueques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e Maistí, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, alabai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese es como una necesidad de técnica de espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa y que pueda trabajar bien. También te digo que a lo largo del verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, ¿no? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, Osen, pues le vamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia á hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo as recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía, fixena eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que te dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre, en todas as pezas que teño, está presente. Eso, material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está sí.
0: Dicindo. É unha maravilla, ¿eh?
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a facian moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
0: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da tua casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, cos cabalos dando saltos.
1: Mira, eso é, creo que, o máis divertido. E contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir a Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena co seus avós. E entonces antes de empezar dicenlles, pero non ides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, no, queremos vela desde aquí. Ah, queres desde los trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, como manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
0: Claro, pero ten que ser curiosísimo.
1: Está dentro do teatrillo. Sí, cando faz títeres eso cun retablo pechado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame esto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, de teatro de marionetas, solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña, e facer así pois coas mans, levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz, e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, aparte técnica sempre tens aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior. En interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación, e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical. Entonces, bueno, sí, son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente, importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas, esa capacidade de teñen, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, ao longo da xira de verán viñeron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun, e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional, e foi precioso para min, é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na algunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois, e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas, e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me estrena absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente, como se achegan, porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades, como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos. Entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento, inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece algunha lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. pero claro, tamén se achegan os nenos. E, por exemplo, outro día me decía unha familia de non vex, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncina así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
0: Bueno, pois pues nos estamos disfrutando aquí como si tivéssemos 8 anos, a verdade. O sea que sí, non quero ni pensar in situ.
1: Sí, sí, sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
0: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19 horas. E tamén o día 19, ás 19 horas en Sandiás. O sea, ese 18 e 19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que sexa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos e pequenas teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
1: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
0: Igualmente, ata pronto.
1: Chao, chao. Chao, chao.

0: 8 minutos, Os Vendres está con nos, Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe deses atentados que deixaron casi 3.000 mortos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos facemos hoxe, ¿onde estábamos aquel 11 de septiembre de hai 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que puiden enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cousas en 25 anos, agora é unha chamandería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira. Pero non recordo si porque xa sabía algo ou ir a algo, e había ese incerto, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un poco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban, non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellore de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupe unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. Me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois, porque estuve traballando e non... E logo, sí, xa me fun dando conta da dimensión de todo aquele, bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o máis importante. Eu recordo que daquela hai unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a min, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Borde Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock

0: de Dani Rocha. ¿Qué tal? Bos días. Ponemos en contacto coa nosa convidada de hoxe. Pois contanos, porque decíamos ao principio que sería un programa pois prácticamente de cine ou de película, e imos falar pois dunha delas, de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pois bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí xustamente onde transcurre a meirande grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dice un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcurrió unha entrevista de Dana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O que pasa que aquí xa Leticia deu a volta, fixou a rosca inteira e afrontou, hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temos a referencia aí da rodaxe a Leticia Sola, despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As Augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida témola con nos. De momento seguimos falando das Augas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
1: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque además hai que decir que esa película o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala, outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, que hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte si esa idea é boa, si é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera alguna actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña, e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, logo hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai As Augas, e ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
0: Sí.
1: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en ela fala dun balneario, fala de Cabreiro A, está rodado en Muíño, está rodado en Ourense, está rodada a película en Verín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Leticia, e a partir de aí pues, establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan, as que lles pasan cousas, as que lles pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
0: remataba a rodaxe... Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pois creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pois a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din. Con fío conductor que auga.
1: Claro, claro, sí, o título xa moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto Ledi fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, no me gusta, recúrense a esa amiga para apoyarla después de una ruptura amorosa. Todos hemos pasado por alguna ruptura amorosa, todos hemos buscado o apoyo de amigos, y bueno, si se volcan de este xeito, entonces marchan a un balneario donde se reúnen, y ahí es donde pasan cosas, ahí es donde pasan las conversas, ahí es donde surge toda una peli, porque es donde surge toda la película, porque es donde acontece todo esto, donde acontecen esas conversas, donde echan cosas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector, ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación. Pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos aí detrás, así, debemos ter habido algún problema, pero creo que xa está por aí, non, Lady?
2: Hola, buenos días.
0: Aquí hola, buenos días.
2: Ay, finalmente.
1: Sí, Lady, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero,
2: nada, que yo hice
1: un resumen, pero claro, sí. Yo hice un resumo baseado un poquillo en lo que avisteis de prensa, contaba que y contabas o justo y necesario, una sinopse, pero contanos un poquillo más.
0: Sí,
1: le
0: decía, tranquila. Tranquila que no contó final, ¿eh?
2: Vale, perfecto.
0: Sí. Nada, pues no hay problema.
1: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que a xente pues teña ganas de ir ao cine a ver a película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia, eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
1: Cosa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto.
0: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli pois eso, bastante xeracional, de mulleres ao redor dos 40 anos e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
1: Lady, eu antes falaba na presentación de que claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas. Pero en este caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu,
2: sí.
1: Anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
1: Moitas veces probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial, ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza o que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fun bastante fiel a historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque nestes 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
1: ¿Y qué tal o de autodirigirte? Porque eso siempre tiene que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases, tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción é como que tiña todo sentido, despois a propia natureza da producción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. Eu ás veces tamén pensaba vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás. Teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume genial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que nese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, la verdad es que es complicado pues, dirigir y actuar. Cuando hace poco tiempo, sobre todo.
1: Sin ver la película, que ainda no la vi, lógicamente, pero después de haberte visto a ti actuado, ya me parece boa idea que ti actúes. Pero te quería preguntarte también una cosa que me llama atención. Esto es una curiosidad de mía, desde siempre, o diario de rodaje. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirigir algo, menos como dirigir una película, o traballei en documentales, traballei en vídeos, tal, que un jaleo. Unha película que é moitísimo máis, ti levaches un diario de rodaxe ou estas cousas escribese despois e logo discas que xeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir?
2: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
1: Vale, tenía yo razón,
2: eu non,
1: muy bien.
2: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada. De feito, incluso, unha cousa que se fai habitualmente é chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixeches durante ese día. E eu tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana. Que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados. E fixemos moi ben os deberes, entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito, porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco que estou contentísima, porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
0: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
2: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón bueno, feliz.
0: Pois hai canción para ti, fíxate.
2: Ai, sí.
1: Dani. Sí. Temos unha canción, xa mentres esperamos, porque non somos así, a túa ópera secunda, despois da ópera prima, así que póntenos a traballar cando acabes isto. E unha canción baseado, vale, nos aquí sempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón, onde canta la xica, que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa, que queremos habitarse a ti, porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio, que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando leen, ustedes
2: van a... Pois non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe hasta que se frena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias pola canción.
1: Esperamoste aquí e editámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Xica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
2: Moitísimas
1: gracias
2: a vos
1: por estar aquí con nos.
2: Gracias a vos, un placer.
0: Unha aperta, Ledicia, igualmente.
2: Unha aperta grande.
0: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
1: picos,
0: chao.

0: radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Meniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Imos a ir con outra proposta para hoxe pola tarde a 6 na Casa Común de Rarís, en Teo, acolle a presentación de un libro CD moi especial, Homenaxe a boa María de Rialdo Mato.
5: Al momento la sé, jardinera, tú que riegas y en el jardín de las flores que tú riegas, dime cuál es la mejor.
4: Trátase de una propuesta de carácter musical, cultural, rinde homenaje a memoria de María de Rialdo Mato, esas historias, voces, tradicións que forman parte da identidade e do patrimonio da nosa comunidade. Unha presentación que está organizada pola Asociación A Regionalista, repito, 6 da tarde, na Casa Común de Rarís, entrada completamente libre para todos aqueles que irán compartir, digamos, esta homenaxe e acudir a esta presentación. Está connosco un membro da Asociación A Regionalista, que é Chema Cebeiro. Hola, Chema, moi bo día.
6: Moi bo día, Alberto.
4: Que tal, como
6: estás? Mira, unha pequeniña puntualización. Mañán sábado, ás 6.
4: Ah, mañán sábado, dicen esta tarde.
6: Sí.
4: Pois mañán sábado ás 6 da tarde, perdón. Sábado no, día 12 ás 6 da tarde. Non sei por que tiña eu en mente hoxe.
6: Bueno.
4: Erros, todos.
6: Nada, todos, os directos
4: nos,
6: son así.
4: Todos nos equivocamos. Mira, quen foi María do Rialdo Mato? É que, pues que persoa hai detrás deste homenaxe?
6: Sí. Aí vamos. Mira, esta é unha abuela que ten 99 anos e conserva xa non a vitalidade, sino unha memoria pois imbrisable. E a característica ademais de reter na súa cabeciña pois centos de coplas, de melodías, dunha forma de tanxer a pandereta que xa, bueno, pois foi morrendo no esquecemento. Entón necesitábamos sí ou sí sacar esta homenaxe en vida para que, bueno, todo aquel que queira participar pois coñezca de primeira man, pero tamén ca un pouquiño ca idea de que este legado todo quede plasmado a través do que é un CD musical e un libro, para que aquel que queira indagar un pouquiño máis esta zona de teo, esta forma de tocar e de cantar, pois haxa un soporte que sí que permita, pois, que se manteña no tempo.
4: Bueno, escoitamos antes un pequeno audio que era precisamente María de Rialdo Mato cantando con os netos, non?
6: Ese é un privilexio tamén, que o bo estado físico e tal sigue mantendo esa vitalidade e atende a 6 bisnetos. E para entretelos, 6 bisnetos, oh Dios, de hoxe, sí. Diferentes bueno, edades, de 3 anos
4: escoítame, a 7. Escoítame, con 99 anos estás en edad, non, de ter bisnetos, non? Esa topa ben, polo que me dice, polo que escoito, non?
6: E que, se topa moi ben.
4: E polo que escoitei no audiolibro, está perfectamente.
6: Está, vamos, eu creo que en plenitud. De feito, ela axuda na crianza destes bisnetos e o que fai é cantarlle cancións que eles pois aprenden pois dun xeito increíble e sin darse de conta pois están contribuindo a que continue pois forma esa parte dese legado, desa música nosa.
4: Importante, física, entendo que son seus achaques, pero bueno, psíquicamente, non?
6: Moi ben.
4: Moi ben. Muy bien.
6: Autónoma, podemos decir.
4: Autónoma. 100%. Joder, qué sí, bien, sí. Con 99 Joder, años. Sí.
6: Sigue indo a lavadoiro a facer os seus traballos, atendendo unhas galiñas, españalle verdura, levalle millo, ten un montón de actividades. Pola tarde, cando veñen os bisnetos, recollelos, participan en todas as actividades con nenos, coloreando, vendo, pois, evidentemente, na televisión,
4: estes
6: debuxos animados, o sea, ten moita actividade.
4: Mira,
6: cual é un privilexio.
4: Deixame que escoitemos, porque teño a oportunidade de que me mandachetes audios dela, precisamente, sí. Falando das coplas que cantaba ela cando iba á escola.
5: Estudiar non estudiábamos moito, porque daqueles tempos eu empecéi a escola de 9 anos, porque tivemos que ir a Lampaia á escola porque éramos do máis cerca. Eu era de Curxeiras, pero a miña irmã, que era máis bella, iba a Carcasía, pero depois fixeron de que as escolas máis cercanas que fomos para Lampaia, e cando deron arreglado, eu xa tiña 9 anos e pouco pudemos saber. Ai, acorda, esa era. Abandonei a mi madre e solita la dejé, sin darme cuenta siquiera si tenía que comer. En un rincón de la iglesia pasó todos sus viajes pidiendo de puerta en puerta que le dieran de comer. Y si Dios te da un hijo, háblale mucho de mí, dile que no te abandone como tú me has hecho a mí. Si tiene los ojos negros y si se parece a ti, dale un beso de tu madre que dejó antes de morir.
4: Chema, está recordando cando iba a escola, estamos a falar de 1936.
6: Sí, é que é increíble, o sea, é fascinante pois, viaxar con ela, da man dela, a un pasado. Estamos aí no estalado do conflito bélico, vive unha posguerra tamén tremenda e complexa, e ten a memoria moi lúcida, porque todo aquilo que aprendía na escola, como aprendían, vive esa transición da república a unha dictadura, é increíble, é unha historia viva do que é un pouquinho noso folclore máis alá, do que pasa nos entorno como se vivía.
4: Sí, entendo que foi unha persoa moi relevante para a comunidade de Rarís, non?
6: É moi relevante.
4: Ou sigue sendo, sigue sendo.
6: Sí, claro, sigue sendo porque ademais é moi popular, moi coñecida porque... bueno, a seu carácter, a súa forma é super amigable, social, nos consideramos como se foramos netos xa desde o primer día, porque é super acolledora, porque é algo que é un dos valores que ela aprendeu pois, nesa comunidade rural que ora xa, pois, por desgracia, non existe, somos, o mellor, quizás, ainda máis, con máis egos. Ela sigue mantendo eses espíritos todos de acoller a xente na casa, de ter unhas boas conversas, bueno, sobre todo gracias ao estado físico e mental no que se atopa.
4: Sí.
6: Un privilexio.
4: Sí, alguna historia ou anécdota que a defina especialmente? Vos que compartides con ela a tempo?
6: Mira, hai unha cousa super... bueno, que sí que nos chama a atención e, por exemplo, hasta hai uns anos que, por casualidade da vida, chegamos a ela a conocela, que nos encanta, bueno, pois un poquinho investigar o que é o folclore, o que son as fillas os máis cercanos non sabía que cantaba ela, que cantaba desta maneira, nin que tiña esto, estas coplas, estes romances, nin que tocaba pandereta, nunca a vira nin que a escoitaran, é algo increíble. O sea que é como de repente eles descubriron unha nova persona. É algo, bueno, para eles, a verdad que, vendo que xa ten 99 anos, están disfrutando quizás máis desa nova abuela María.
4: Claro, claro, entendo, non? Están redescubrindo, por decirlo así, non?
6: Sí,
4: é fascinante. Vai a estar mañá no homenaxe?
6: Por suposto, vai estar ali, vai estar cantando,
4: vai a cantar, sí.
6: Hombre, onte de feito que celebramos os 99 anos, unha gran parte dedicámola a cantar e a recordar, porque ademais o vive e disfruto un montón cantando os romances, estas coplas todas, porque bueno, a verdade que ainda ten voz.
4: Xa escoitamos, teño enviáchesme máis audios que estarán precisamente no libro CD, non? Que presentades.
6: Correcto.
4: Mañá, homenaxe a boa María de Rialdo Mato. Si queres podemos escoitar algo que queiras. Puxen a Sardiñeira cando ela precisamente falaba da escola, non? E das coplas.
6: Moi bonito, moi bonito.
4: Teño algo máis si queres que o podemos poñer.
6: A ver, depois vai haber unha parte que é a que menos descoñece, porque é máis sorpresa que vai haber un montón de artistas que se sumaron para...
4: A este homenaxe.
6: Okay. Vai haber un homenaxe, sí, pois estaría moi ben, sí.
4: Ah, estupendo, estupendo. Non podemos avanzar quen van a estar, obviamente.
6: Bueno, a ver, podemos...
4: É sorpresa.
6: Algo podemos.
4: É sorpresa, algo podemos. A ver, quen, dime.
6: Mira, vai estar, por exemplo, un dos que sumaron Emanuel... Dios Romero, que dos requinteiros, dos últimos requinteiros que quedan a Ulla, recordou dun tema da xuventú, que máis ou menos coincide no tempo e dedícalle un tema que a requinta. Vai estar Julia Pozo e Jazz, pois facendo unha interpretación moi chula dos romances que máis lle gusta a abuela, e van estar ali. Seguramente van vir pois Ambasa Ransés, que son dous asturianos, que compartimos quizás tanto como que nos separa, hai romances, pois bueno, como pasa sempre, que ten a boa María na súa cabeciña e que se repiten aí no país veciño. Entón, pois veñen tamén a aportar. Entón, bueno, eu creo que vai ser un acto moi, ademais de familiar e entrañable, pois que vai ter moito peso artístico. Como se merece, por suposto, a superabuela.
4: Joa, estupendo. Bueno, mañá, repito, 6 da tarde na Casa Común, neste caso de Rarís, no Concello de Teo. Dende a propia asociación, unha regionalista, entendo que é importante transmitir estas historias, non? De dos veciños, entre uns a outros, a novas generacións, non? Veño de falar precisamente, esta é a Semana do Patrimonio. Isto é o noso patrimonio, non? Decíamos, non, que patrimonio non só son edificios, é algo máis, son estas historias. Non, son estes testimonios.
6: Todo o que engloba un pouco a sociedade, a fala, a forma de expresarse, de sentirse, aquí recóllense moi ben. Como ben dixetes, non é só un edificio, non, que é o primeiro que nos ven ao Maxín, pero hai moito máis, e sobre todo que non se perda e que se poida dar difusión e para os que veñan atrás teñan pois un arquivo onde, bueno, pois por menos revisar, estudiar ou comparar. Eu creo que é vital ao día de hoxe, porque de outra maneira, os nosos transmisores xa teñen unha edad avanzada. Entón, claro, canto máis vaya pasando no tempo, máis transmisores perdemos.
4: Estáse perdendo parte desa memoria, obviamente.
6: Sí, ¿no? Por desgracia.
4: Sobre todo a memoria das nosas aldeas, ¿no? Dos nosos camiños, claro. Das nosas familias. Camiño, ¿no?
6: Sí, da xente que traballou esas terras e que lle dou ese carácter e esa forma. Porque, por desgracia, as aldeas agora pois transformanse. Moitas xa se pechan. Outras, pois, pasan a ser, pois, estancias de descanso, ou vacacional, ou espacios xa solo para dormir. Entón, a aldea, como sociedade e comunidade, tende a desaparecer. E con ela, pois, toda unha forma de entender unha vida.
4: Moi ben. Bueno, pois, mañá, repito, todos os veciños de Teo, máis en concreto de Rarís, están convidados á Casa Común de Rarís para a presentación deste libro CD, Homenaxe a boa María de Rial do Mato, vai estar presente, onte cumplía 99 anos, vai a cantar algunha copla, vai a contar algún chascarrillo, algunha historia, a súa experiencia, a súa vivencia, e logo, digamos, máis compañeiros ali participando, actuando, acto que organiza a Asociación Regionalista. Chema, gracias, pasade moi ben, un forte abrazo precisamente a María, que vaya todo moi ben.
6: Perfecto, que de feito te estás coitando, mandámoslle un pico.
4: Un pico moi forte. Cando quera, chamo e falamos con ela na radio sin ningún problema.
6: Pois, encantado.
4: Con elas. O encantado estaría eu de poder falar con ela. Un día o facemos, despois da presentación.
6: Pois sí, porque agora hai un pouco de nervios.
4: Claro, pa semana, se che parece ben, un día falamos con María.
6: Vale, pois, chamo. Sería estupendo.
4: Venga.
6: Pois un saludo moi grande, Alberto, a todos.
4: A ti, grazas, Chema, un abrazo.
7: As las mulleres de Lampai, nada non chile debemos. Imos cando nos da jana e vimos cando queremos. E ancusía decíamos, subí a costa da Cañoteira, subí a Cruxeiras que Ribeira. Cantan elas, e cantan merda para elas. E cantan as de Cruxeiras, cantan os mozos con elas.
8: Opa,
7: é novo. Eu tinha uma sombra na cabeça.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y también nos puedes llamar al 981 13 44 33, como ha hecho Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, es un más tradicional. Yo prefiero llamar a falar con personas.
1: Muy bien, hombre, pues aquí tenemos todas las opciones, así que aquí te prefieras.
2: Que no se pierdan las buenas costumbres de allá, no sé.
1: Bueno, tienes un hombre muy tradicional, ¿eh? Muy tradicional.
2: Hombre, sí, para cosas sí.
1: Pausanos que te es, a verdad que eres...
2: Para cosas sí, voy a decir un secreto, eso me digan mujeres, ¿eh?
1: Dinche eso, que eres muy tradicional. Sí. No encuentran otro como a ti, claro, con esas ideas. Con 30 y pico años, pensando así, de peligro de extinción estás.
2: Bueno, todo tenga sus ventajas, eso es inconveniente.
1: Efectivamente, tenga su parte boa, su parte mala, claro. Mala no, pero bueno, quiero decir, bueno, que a quien le guste más o menos.
2: Ahí está. O que vai ser, o que vale é que haxa variedade, que se poida de varias maneiras, e despois cada un que elija a súa maneira, na vida en general, non aquí polo mensaje ou polo WhatsApp, nin polo correo, nin pola chamada, é na vida en general, cada un que escolle o que máis lle guste elix.
1: Claro, pero bueno, xa sabemos que aquela rapaza que queira estar contigo, cando te manda un WhatsApp, ti non vas contestar, ti que te chame, se non te chama, nada.
2: Bueno, a ver, hay que contestar también si yo contesto.
1: Ah, bueno, bueno.
2: No hay problema.
1: Entonces no es tradicional para todo, depende.
2: Claro, es que depende de la situación.
1: Claro,
2: ojalá,
1: claro.
2: Ojalá
1: claro.
2: Con vos un tradicional, prefiero chamari.
1: Claro.
2: Siempre que se pueda, claro. Un día que no se pueda, no se puede, pero
1: sí,
2: prefiero
1: sí,
2: hablar
1: sí.
2: Con vos.
1: Muy bien, pues aquí estamos. ¿Qué andas a hacer?
2: Pues ahora mismo estoy aquí en La Coruña. Ahora mismo voy a ir a Marineda.
1: Ah, muy bien, vas de compras.
2: Sí, ahora fui a andar, acabo de andar aquí por el paseo, por la Coruña, así casi 2 horas.
1: Caramba.
2: Hay un calor, está, no, tienes un sol espléndido.
1: Está precioso.
2: No te puedes pensar, ¿eh?
1: Nada, está.
2: Está el día precioso.
1: Está maravilloso. Va a seguir así a fin de semana también, sí.
2: También, falta fai, que son después de invierno, fai, son muy largo.
1: Ay, muchísimo. ¿Tú estás de día libre o de tarde libre?
2: Yo estoy de tarde libre. Mañana acabo el mañana, después paso para tarde, domingo, lunes y martes, después libre.
1: Bueno, pues no está mal. Aproveita que as tardes dan para moito. Aproveita.
2: Sí, por eso quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
1: Claro,
2: porque o domingo
1: pola
2: mañá.
1: Pero é verdad que pola mañá, aínda que a mí o meu traballo encántame, pero o horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
2: claro,
1: que hai que marchar.
2: Está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal. Sin embargo, tarde, ainda che dá tiempo a descansar media hora,
1: a
2: despois facer todo o que queiras.
1: E non tens que estar a unha hora nun sitio a noite. Quero dicir, se non te acostas antes, acostaste despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas traballar, tens de cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais. Entón, sempre, pola mañá, estás sempre mirando o reloxo. Sempre.
2: Claro, porque
1: sempre.
2: Ti fajas o que fajas, ti esa hora tens que estar aí.
1: Sí, claro.
2: Quero dicir, paso que pase, tens que estar aí. A daquela, al mañá fase pequena, ou te levantas as 4 da mañá.
1: Sí, pero bueno, depende o que fagas, porque logo resto do mundo, pues non está, entonces depende, claro.
2: Claro.
1: Pero bueno, tamén normalmente ten a súa parte, non sei ti, ou no meu caso, que eu non me deito, non durmo cedo, porque logo tamén chegas de traballar, chegas activado, en cenas, logo non te vas a ir para a cama directamente, sabes, eu fago bastantes kilómetros a casa despois do traballo, vas no coche, vas pendiente, entonces chegas moi despejada, eu estou máis despejada ás 11 da noite que ás 4 da tarde, sabes?
2: Pero eso pasa a mí cando todo de tarde, hoxe, por exemplo, bueno, ayer, por exemplo, deitei má unha, eu xa ás 5 e media levantei-me, botei as horas que dormí eu esta noite.
1: 4, moi pouca. Claro.
2: Claro, é que é un día, non pasa nada, é tampouco, pero claro, depois pasas para a tarde, é o que estí, entre que sales ás 11, chegas á casa, 12 e pico, 1, comes, tal, pum, pam, dan as 2 e as 3, pero como... Tú non tens como tomar, non tens prisa. O problema é, cando pasas para as mañás, que claro, colles o ritmo da tarde, pero non te chega a hora hai que levantarse, porque o día, ti podes aproveitar a mañá, pero chega a hora e a medida que estar ali, para hacer o relevo, claro.
1: Claro, e aparte o tema tamén é, que a mañá sí, pero se te pos a dormir toda a mañá, xa non aproveitas nada.
2: No, claro, por eso.
1: Claro.
2: Que levantarte entonces, ahora prudente, porque claro,
1: se, non dá
2: se, te
1: tempo.
2: Levantas, se te levantas a las 11 o las 12 ya se va directo para el trabajo.
1: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de sexame, que mandaste un secreto, non nos coita ninguén, moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ninguna, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
2: Non.
1: Nunca. Ainda que salira de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito 9:30, 10, falo che ainda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
2: Bueno, depende como mires, é o que falamos antes,
1: no.
2: Depende, para gustos.
1: É unha desgracia porque tamén o corpo ten que descansar, disti, pero vamos a ver, se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non, a mellor dame un pouco a modora a mediodía, non, despois de comer, aí está, aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá nada, nada, eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Poder podes, pero eu non durmo, chega esa hora e non hai maneira.
2: Eu sabes que eso teño, non sei porque debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao cristiar 10 ou as 11. Pero se pasa das 4, se ao cristiar 5, 6 ou 7, polo menos hasta 1 ou as 2 durmo.
1: Que ben, que ben. É o lógico,
2: se
1: é?
2: Se dormir... das 4, bueno, pois de ao cristiar 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta as 2 da tarde.
1: Como é normal, si son unhas 7, 8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Si me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero si me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que bueno, un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte xa me desperto ás 6 da mañá, ainda que non poña despertador, xa o meu corpo di, ah, era ás 6, home, se acostumbra non collas, pero así somos, que hai.
2: Ah, non, eu acostumbro da mañá non collo, cando cambio para tarde, cambio felizmente, xa xo dixo máis veces.
1: Sí, sí,
2: eu
1: sí.
2: Terei outras discusións cos compañeros, pero eso de dicir, oi, eu estar de mañá e o compañero de tarde, dicir, oi, cae da mañá, bueno, non lle dixo as dúas veces, que xa xo dixen que sí, se for ao revés, ao igual había problemas, pero así, eu dixo, oi, cae da mañá. Xa dicho si ao momento normal.
1: Claro, a xente prefiere de mañá, claro, claro.
2: Claro, a mí prefiero as tardes, a daquela eu non vou ter problema, non sei,
1: no, claro.
2: Compañeros, nunca vou ter problema, teño outras cousas, pero neso non. Carne me desvolao, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
1: Claro.
2: O sea que mira.
1: Este domingo non cambiabas para mañá.
2: No.
1: Prefieres ir de tarde domingo con 31 graus.
2: Sí, prefiero.
1: Ah, porque o sábado de noite vas de festa, claro.
2: Ahí está, hombre, claro, que ver aí.
1: Claro.
2: Todas xuntas non collen.
1: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp e diga que vades á praia domingo pola tarde, ao mellor cambias.
2: No, porque, a ver, non lle vou dicir un hora antes ao compañero, tampouco, a ver...
1: No, pero saberalo con tempo, a mellor mandaxe o WhatsApp o viernes, claro, cando saibas
2: con tempo. Tampouco me gusta ser malo, o único que sea unha urgencia, ojalá que non, a ver...
1: No, claro, claro, claro.
2: Todos temos vida, a ver, todos temos as nosas vidas e tal... Mira, vou te contar outro secreto para acabar, xa que non nos oi nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, e cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa-me algo polo corpo para baixo que me fai temblar. Eso que é. Ti que eres muller e entendes eso que é.
1: Pois non
2: porque
1: sei.
2: Nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
1: Ah, pero pásache coa cantante ou pásache coa orquesta?
2: Non, non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixa-me, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
1: Bueno, pois podemos deixalo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante de grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
2: No que será, a ver, porque ti a muller igual podíamos decir.
1: Non sei,
2: igual,
1: pero son muller, pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito... algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me ponga a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema de un amor, entendes? Pero a ti cunha cantante en concreta non sei eu.
2: Que está, o primeiro día, vou xa dicir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e nunca orvira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, tembraba as pernas como se estuvera o que estía máis hermoso adiante que estía... Estás conociendo unha persona que pode ser, no, a ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que ahora se levo anos e vai servendo, e ahora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min poñense os pelos de punta, por qué? Eso é o que queria saber eu.
1: Ela sábeo?
2: Non.
1: Pero chamase Beatriz?
2: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
2: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
2: Aixe estar mirando.
1: Estou mirando.

0: Ese día non me aguantaba de pé por nervios. E nunca os vira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé. Tembraba as pernas como se tuvera o que estía máis hermosa diante. Que estía, estás conocendo unha persona que pode ser... No, a ver, é unha cantante, é unha orquesta como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que ora se levo anos, vai servendo. E ora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min poñense os pelos de punta. Por que? Eso é o que quería saber eu.
1: Ela sabe-o?
0: Non.
1: Pero chamase Beatriz.
0: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
0: Aí ven o nome de do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
0: Aí se estar mirando.
1: Estou mirando. Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sae unha foto da súa boda.
0: No, casada está, sí.
1: Claro, sale unha foto da boda, efectivamente.
0: Pero bueno, quitado nada, quero decir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas, quero decir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, agora ir a outra é como todo, para justos colores. Pero para mí, a min é sobre todo cando está tocando o acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
1: Bromas aparte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro. Hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista, moita xente. A outras pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga ainda a día de hoxe, vexo esas imaxes e a min ponse má pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso, pois, que somos humanos e temos sentimentos, non?
0: Aí está, que veñen sin contar, Eu máis quixera non estar nervioso, pero...
1: Como, o tema é estar nervioso. O de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa estar nervioso. Se tens maripositas, non sei.
0: No, nervioso tuve unha primeira actuación, claro, nunca os vira tal, eso sentilo cantar, o acordeón é unha orquesta que era diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora pásame ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, pásame eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimientos.
1: Ai, bueno, como que non? Os instrumentos teñen sentimentos.
0: Bueno,
1: pues... a ver, pois entón é moi gracioso. Estou vendo o autobús do grupo Beatriz, é simpatiquísimo, de rosa.
0: Xo, bicho, ves, compraron este verano, ves?
1: É precioso. Vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
0: Non, vou pedir xa que xe pide, que xe dixe un ano pasado.
1: A semana pasada.
0: A semana pasada que me buscar, ese dos picos da Europa. A ver que tal son.
1: Ai, sí, pero recórdamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
0: Algo de para los de pueblo, para los de pueblo, algo así era.
1: Para los de pueblo, algo así, sí. De picos de Europa, ¿verdad? Era.
0: Sí,
1: grupo sí, picos efectivamente, de palos de pueblo. Que yo entendía, che, palos de pueblo. Sí, para pues los de pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña,
0: para los de pueblo.
1: Ya sabes que a gente no te va a decir cuando chamen. O que che pasa con o grupo Beatriz? Vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes.
0: No, xa sei, xa me están chillando os oídos. Xa me están chillando... Pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
1: Veña, mira, pa que la dedicamos.
0: Pero bueno, se ahora fora broma, xa alguén sabe o que pasa, que mo explique, que
1: veña,
0: yo agradezo.
1: Por... Vale, porque bueno, porque se emociona tanto.
0: Está. Sobre todo cando toco o acordeón.
1: Eu diría yo a ela tamén, que che pasa iso, a ver que che pode decir.
0: Igual se ríe.
1: Bueno.
0: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é.
1: No, pero iso tamén chama o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar que están dentro do teu corpo, eso é normal, eu penso. E benditas vamos, sensacións que asintamos, que se chamos humanos, claro.
0: Vamos, sí, a cada un sinta o que falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa Dios mío. Eso. Mira, vai para meus pais.
1: Se non vai pechar, vai pechar un marinera.
0: Eso tamén. Eso, pero aparte que llevo sendo fuerte. Eso quer decir que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, vamos xa, agora fora bromas. Para meus pais, para a meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, e para esa de para Manolita da Torre. Para vos pasar un fin de semana e hasta a semana que ven. A mí non me queda a mitad da semana por fazer. O sea que eu lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero lunes e martes pola tarde no traballo.
1: Moi ben, pois que vaya ben por aí. Pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
0: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
1: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián, unha aperta.
0: Vale, gracias.
1: Vale, gracias. A ti, chao.

0: retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquiño, sei, sí. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz, é que
0: vos eso está claro, a todas as horas, se pode ser, claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta, gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao.

0: Bueno, a lo mejor tendríamos que cambiar y continuamos, Víctor, esa mirada, ¿no? A lo mejor es que nos hemos acostumbrado, y está mal que nos hayamos acostumbrado, pues a estar pendientes de esas miradas. Y no tendría por qué ser. Hay momentos para estar solo, hay momentos para estar acompañado, sí, y no pasa absolutamente nada. Y hay momentos pues para no dar explicaciones de lo que está pasando y de lo que estás disfrutando. Y ya está, sí, ¿verdad?
1: Sí,
0: y no pasa nada.
1: Sí, sí, sí, correcto, correcto.
0: Claro que
1: bueno,
0: sí.
1: Pues, bueno, nada, buenas noches.
0: Igualmente, sigamos charlando. Gracias, un saludo. Pasa buena noche, Víctor. Bienvenido, buena noche. Hasta luego, hasta luego. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hoy te está eso, Antonio, bueno, ya,
0: hola.
2: ¿Qué tal estamos?
0: ¿Qué tal? Pues aquí estamos, aquí estamos. No, acompañados, no sos. Acompañados.
2: En buena compañía estamos. Y claro,
0: efectivamente.
2: ¿No? Mal.
0: Sí, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Qué bien.
2: Un pico para todas, para todos. Sí, es verdad que estamos en buena compañía, ¿no? Vale. Uh-huh. Todo, sobre todo, a radio nos trae moita compañía, ¿no? Que fue sí. así de verdad, ¿no? Bueno, pues a mi tendencia a hacer deporte inda que teño participado moito en deportes de uh-huh. en deportes de equipo, ¿no? Teño unha tendencia de fai moitísimos de moitísimos anos que o corre fondo e nadar fondo, ¿no? Entonces, bueno, pois non suelo estar moi acompañado entre comiñas, ¿no? Porque se vou a correr, saio a correr, bueno, pois sempre vas polo medio de outra xente, non vou a correr polo deserto, ¿no? Se vou a nadar, pois sempre hai alguén, se vou a piscina, pois uh-huh. hai probablemente alguén en outra calle, inda que a mí me suelen botar fora da piscina cando se toca a hora de pechar. Bueno, pois eso ocurre en ese sentido. O facer deporte, pois tamén o fago así desa maneira solo, non? Pero ás veces tamén podo sair a xantar ou cear ou ir ao cine, pois sin así solo tamén, non? Quero decir que non me preocupa si teño que ir ou ir ao cine ou ir a algún concerto, ao fútbol a veces tamén vou sin compañía, non? Inda que moitas veces levo compañía, pero ás veces tamén vou solo, non? Pero logo ali xa hai moita xente. O que pasa é que eu teño tendencia a donde vou, pois a entablar conversa con calquera, non? E sobre todo calquera que este solo, que este acompañado, dame exactamente igual. Pero sí que podo buscar ese tipo de compañía nun momento determinado, falar 5 minutos ou calquera outra cosa, non me costa nada enrollarme, non? Por lo tanto é difícil que este sempre sin estar falando con alguén. Encántame este programa, pues, entre outras cosas, porque podo falar, non? Que podo escutar, sí, podo estar, bueno, pues, sempre disfrutando de dos temas que se plantexen en boa compañía, sempre que é así, ¿no? Bueno, despois teño que é difícil que eu este solo así tan solo, ¿no? O sea, podo estar dormir solo pues unha temporada, uns días, pero logo enseguida pues teño a donde ir ou ir con alguén, xa non estou tanto así desa maneira solo, non busco buscar ás veces compañía, incluso teño os meus grupos de amigos para ir a xantar ou ir a outros sitios ou viaxear, non? Ou ir ao cine tamén, non? Que tamén me gusta ir acompañado, ou ás veces con miña irmá, bueno, pois pues eso tamén sucede, non? Bueno, pois pues eso de que vaya solo fago non moitas veces, pero tampouco me molesta ir, ni me sinto tan mal. Non sei se é socialmente incómodo ir solo, para min non é. O sea, quero dicir que vou tranquilamente, non? Senón, pois podo salir a calquera hora do día ou da noite e botar unha camiñata, por exemplo, non? E non ir solo, non?

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por exemplo, as piscinas. Se é unha piscina, un bloque de vivienda, se é unha piscina particular, está claro que si a maioría vota que non hai nudismo, ou seja, que non hai topless, non vai haber. Pero, pois, unha piscina pública, non vexo eu que faga mal a ninguén, sobre todo pensando, claro, que cada país ten un comportamento, non?
2: Sí.
1: Pero claro, eu lembro en Suiza, bueno, si facían tobles, a mí non me molestaba. Pois vas por aí a Alemania, todo polo norte, claro, que sí. Venen aquí e xa saben, bah, sin problema. Pero non lle vexo problema ningún, O pasa que eso, que sempre hai desta xente que está criticando, porque non teñen que facer, non?
2: Fíxate que, claro, todas estas cuestións teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
2: Saberíamolo.
1: Claro.
2: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois, para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo ou mollado, pois posiblemente sexa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
2: E logo, a partir de aí, teríamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
2: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non. Quero dicir, estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é que o tema é ese. Uf, non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil, eh?
2: É difícil. Poche
1: dicir unha cousa.
2: E no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxeríndolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos, deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica, que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdeviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Ah, pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote, e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas, e sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volves a quitar, volves para a playa, non? É penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí mi madre querida, cando que veo, xa dis que cando veo bañador, buf, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
2: sigamos. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocurre sobre todo isto. Gracias, bien. Carlos. Pásalo boa noite. Un saudinho, boa noitinha. Ata logo.
0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito, verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que sí. Hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente, como pues estes sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxo claro. un biquíni normal, un bañador normal, así non me dá vergonza, así non... Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero sí. Me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquíni normal, e se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero... Pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Boa noite, que vamos seguir escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, vale, grazas por participar. Ata logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo marca eu, pero
0: buenas noches.
2: Poco
0: bienvenido.
2: Que deciros, sí.
0: Pero ¿cómo tes poco que decir, Suso? ¿Qué maneira bueno. de comenzar unha conversa é esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: é como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: e decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
0: entro
2: doía.
0: Veña, seguro que sí. Pois cuéntanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está,
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, bueno, sí. A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando ven acercando esa noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas terán o mesmo dereito. Se cadra, podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e outra non. Pois para min particularmente, a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora de aí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben. Porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podemos engadir o fío do que estás a dicir.